Ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bana